0: Frokostesten vår i dag har medaljer i EM, VM og OL innen kokkefag. Du ser ham på kjøkkenet i God morgen, Norge. Og nå vil han redde den norske matkulturen fra å bli glemt. Christer Rødseth, klubbvelling og klubb og duppe takker deg.
1: Tusen takk.
0: Ja. Hvilken klubb din favoritt?
1: Jeg jo ikke så veldig klubbete.
0: Du ikke klubbete? Hvorfor ikke?
1: Jeg golfklubbete, veldig. Men ikke så veldig matklubbete.
0: Nei, ok, for disse klubbene står faktisk ikke om i boka di. Det mine favoritter. Men hvorfor har du skrevet denne boka, Vårt norske kjøkken?
1: Altså, hvorfor ikke? Jeg tenker det kan være greit med en liten påminnelse om alt som er digg av norsk husmannskost. Ja. Hvis man blar i boka, jeg satt og så på den da, sammen med produsenten her, og var sånn, åh, det lenge siden jeg har spist, oi, åh, det godt. Når man får liksom den der, litt den der sulten og litt den lysten til å kanskje spise det igjen da.
0: Jeg enig. Samtidig så skal du være litt forsiktig, Christer, for alle trøndere som hører på følge med nå. Sodd, det skal du ikke tulle for mye med. Hva skjedde da du terga på deg en hel landsdel?
1: Nei, altså det her jo et, nærmest et traume, fordi at jeg lagde sådd, jeg kalte det ikke for, det var ikke trøndersådd, eller innre, jeg brukte ikke noen sånne uttrykk, for jeg har lært av tidligere feil også, men jeg skulle lage sådd da, i anledning en annen dag, og det gikk fint det var kjempegod, men jeg fikk jo veldig kjeft for at det sådd lager man ikke.
0: Å nei!
1: Det var det som var gjennomgående kommentar, at det kjøper man.
2: Hæ?
0: Er det sant?
2: På boks?
1: Ja, men det er merkevarebeskyttet, det er det jo. Så jeg visste ikke at jeg gjorde noe galt, men jeg har veldig respekt for tradisjoner, ja. Så jeg har ikke laget sådd siden.
0: Så skal være hermetikk da, ferdig, eller?
1: Det i hvert fall veldig, veldig nøye regler for hvordan det skal gjennomføres, så det må man ha respekt for, så derfor så lager jeg ikke lenge sådd. Jeg lager bestemors kjøttsuppe i stedet for.
2: Okay. Ja, liksom at du lager ikke en grandiosa hjemme.
0: Nei.
2: Du lager en pizza, og du lager ikke sådd hjemme. Du lager kjøttsuppe.
1: Ja. Jeg har lært.
2: Det var nytt for meg også.
0: Ja, så begynte du din vaffelkarriere, Christer Rødseth, allerede som femåring. Og man skulle jo tro at du da gadde å gjøre hele jobben, men gjorde du det?
1: Nei, man kan ikke fem år, skal jo ikke jobbe som femåring. Nei. Jeg fikk jo, bestemor Ragnar da, jeg synes det var gøy å røre, blandende, ha opp i bollen. Og stekingen, den tenker jeg, den kan den andre tas av.
0: Ja,
2: ja for og det var kjedelig.
0: Ja, og det var sånn du begynte.
1: Det var der det begynte.
0: Ja. Så viser det seg da at pøffelen fra Mosspøffelen, altså pølse i vaffel, nå har fått en konkurrent. Det viser seg at det mer sjokkerende ting du kan putte i en vaffel.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, vær obs på KI når du kommer til å søke jobb, har vi hørt litt om i dag. Maria, hun jobber i en barnehage, så vi skal ringe fra Barnehageforbundet for å teste om hun passer til jobben.
2: Hallo, da Maria.
3: Hallo, det er Guttorm Grevlingseter fra Barnehageforbundet.
2: Ja, hei.
3: Er du på jobb nå?
2: Ikke akkurat nå.
3: Du, det passer bra. Vi har jo en sånn kartlegging som du kanskje kjenner til, hvor vi av og til ringer opp noen og bare tar litt sånn stikkprøver på kompetanse og trivsel og slikt.
2: Ja, jeg står over, ja.
3: Den er obligatorisk.
2: Obligatorisk?
3: Ja.
2: Ok. Ja. Da får jeg bare gjøre det.
3: Ja, du er jo bare nødt til det. Det er hyggelig du tar det med et smil. På en skala fra 1 til 2, hvor 2 er høyest, altså best, i hvilken grad vil du si at du evner å håndtere barn?
2: Tenker du på meg i jobbsammenheng da?
3: Ja, ja, helt riktig.
2: Ok, 2.
3: Du svarer 2. Og på en skala fra 1 til 2, hvor godt vil du si at du kjenner norske barnesanger?
2: 2.
3: 2 på den. Og der er jeg pålagt også å be om å få et eksempel da. Er det en barnesang du kan spesielt godt?
2: Bæ, lille lam, har du noe ull?
3: Ja, det var jo et enkelt valg da, men det er greit. Vi krysser av på den.
2: Ja.
3: Og så fungerer det altså slik at vi har en skuespiller med på denne undersøkelsen. Han heter Øystein.
4: Hallo, Maria.
2: Hallo?
4: Jeg er skuespiller.
2: Ja, hei.
3: Hvilket alderstrinn er det du har med å gjøre på din avdeling?
2: 3-6.
3: Det går fint, ikke sant?
4: 35, perfekt alder.
3: Ja. Han går nå inn i rolle.
2: Ja.
3: Et av barna har gått inn i et skap og lukket seg inne der og nekter å komme ut. Og da vil vi høre hvordan du håndterer den situasjonen. Ja, så ja. Da går vi i gang. Vær så god, Øystein, da kan du gå i rolle.
4: Jeg kommer ikke! Glem det!
3: Nå må du håndtere denne situasjonen.
2: Ja, jeg hadde bare satt meg rolig ned og ventet på når det roet seg med.
3: Ja, men du må jo si noe. Det her sitter det en 3-5-åring inne i skapet og kommer ikke ut. Da må du snakke til Øystein. Så vil vi høre hvordan du eventuelt beroliger.
2: Øystein, kjære deg, nå må du, kan du fortelle meg hva det er du er så lei deg for?
4: Rett! Sjokolade!
2: Hørt, hva, kan du...
4: Sjokolade!
2: Nå hørte jeg ikke hva du sa.
4: Hvorfor sjokolade?
3: Han vil ha godteri for å komme ut.
2: Ja, men det, godteri blir ikke noe, men vi kan snakke pent sammen, men så kan vi finne ut av det her sammen.
3: Jeg må se en liten minus her fordi du ler. Vi er ikke så, synes ikke det er så bra når man skal håndtere så små barn.
2: Det her er forferdelig ubehagelig. Nå står jeg her egentlig bare kjempefløv altså.
3: Det er jo bare å spille med her.
2: Men jeg tar jobben min veldig alvorlig. Men...
3: Ja, det er veldig bra. Øystein, kan du komme ut av skapet igjen?
4: Ok da.
3: Der ja.
4: Kan jeg få sjokolade?
3: Kan han få sjokolade?
4: Please.
2: Herregud, hva er det her for noe tull? Det er ikke noen der radiogreier eller noe sånt.
5: Hvis P4 er radiogreier, så...
2: Nei, det er ikke mulig.
5: Du gjorde det veldig bra på testen da, så du kan få fortsette jobben.
2: Herregud.
5: Så...
2: Hvem er det som har ordnet med det her? Det
5: kan vel hende at Thomas Westin har sendt oss en liten e-post?
2: Nei, gud av meg, vet du hva? Jeg kan ikke tro det. Det er kollegaen.
5: Ja.
2: Han skal få gjennomgå og jobbe på samme avdeling. Er det mulig?
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no. Sube mer a la vio.

0: Jeg drikker kaffe av en ny eksklusiv P4-kopp, og det kan du også gjøre ganske snart. Dersom du er en god menneskekjenner, som er navnet på konkurransen vi spiller akkurat nå, hvor vi akkurat møtte en fyr, hvor vi skulle prøve å gjette stedet han kommer fra, hvor gammel han er, og hva han heter til fornavn. Og vi har klødd oss i huet godt nå, Eirin. Mm. Tror du du har den, eller?
1: Jeg tror det.
0: Du tror du har den? Så bra, selvtilliten er ikke noe gærent med.
1: Jeg var jo veldig flink forrige gang.
0: Ja.
1: Du har glemt det, du, at jeg vant.
0: Ja, du vant
1: jeg
0: vel
1: forrige gang.
0: Ja, ja, nei, det stemmer det. Det var veldig god. Det var en Lørenskog, var det ikke det?
1: Ja. Ja.
0: La oss høre en kort rekapitulering, et par av de hintene vi akkurat da fikk fra vår mann, hvor vi skulle prøve å komme fram til sted, alder og fornavn.
2: Om stedet, det går en bro over fra en øy.
3: Hvor gammel var du da du fikk din første smarttelefon?
2: Ja, rundt 25.
3: Hva så du på barne-tv da du var barn?
2: Det var Pompel og Pilt, Labbetus.
3: Og så lurer jeg på om du kan si litt om navnet ditt.
2: Det betyr hjelm på norrønt.
3: Kan du gi oss første bokstav?
2: K.
0: K. Og veldig mange har vært veldig nærme i innboksen vår, ifølge våre produsenter, så er spørsmålet hvem som var nærmest. Men først, vi kan jo ta det punkt for punkt, Eirin, og begynne med sted. Hva har du svart der?
1: Jeg tror det er Tromsø, så er det den broa over til den øya der ute, og det er flaut at ikke jeg kan. Jeg tenker Trondøya, det er Arendal. Tromsøya, sier jeg.
0: Ja, du sier Tromsøya. Nei, men det er Tromsøya? Tromsøya ligger jo på Tromsøya.
1: Den ligger på Tromsøya. Ja. Da vet jeg ikke hva den broa...
0: Jeg kan ikke bare svare Tromsøya,
1: da.
0: Ja, jeg svarer Tromsøya, da.
1: Ja.
0: Jeg tror det er Tromsø.
1: Tromsø.
0: La oss høre.
2: Jeg er fra Tromsø.
0: Tromsø.
1: På Tromsøya?
0: Du skal få på den, ja. Det er greit.
1: Jeg trodde det var omvendt, ja. Men jeg svarte Tromsøya.
0: Ja. Ok. Og så, hvor gammel er den?
1: Uff, jeg skal være 54, mulig det var litt gammelt.
0: Ja, jeg sier 43, jeg tror han er på min alder, og smarttelefonen kjente meg igjen i mye her, så 43 sier jeg, og det er riktig her.
2: Jeg er 53 år.
0: 53? Oi, oi, oi. Og du var veldig nærme. Men hva heter han til fornavn, begynner på K?
1: Da tok jeg Kjartan, men jeg har nesten lyst til å bytte til Knut Hjelm. Jeg vet ikke, hva tok du?
0: Ja, jeg tenkte Hjelm på norrønt, det er kanskje Kjell. Altså, jeg har Kjell, jeg har Kjell på hodet.
1: God.
0: Jeg tar av meg Kjell.
1: God.
0: La oss høre om det stemmer.
2: Jeg heter Kjetil.
0: Kjetil! Det var nærme da, ok. Men en som var spot on, det var Rune fra Vann.
1: Spot on?
0: Han var spot on på alle tre.
1: Nei.
0: Det er sjokkerende. Men Rune, han fortjener jo da kun det beste her i livet, er du ikke enig? Han er en ekte menneskekjenner.
1: Kan ikke du ta litt sånn nordrøndialekt igjen, for det var litt sånn polske viber der.
0: Kjell, på deg Kjell, de snakket sånn i gamle dager. Ta din Kjell, vi tar av Kjellen vår, eller Kjetilen, var det det? For vår venn Rune.
1: Ja.
0: Ja, som får en kopp

0: I Midt I Trafikken etter klokka to I dag så tema
1: Hva du redd for?
0: Oi, det I hvert fall to ting hvis du spør
1: men jeg kan godt, du kan godt komme med de
0: Jeg er redd for, jeg liker ikke å komme for sent
1: Nei.
0: Og jeg redd for Hogwarts
1: Ja, stemmer det, du redd for Hogwarts, du
0: ja.
1: Du blitt bitt mye da?
0: Aldri
1: Nei, jeg tenkte meg det Det vel frykten for dette gigamonstret som bare kommer opp
0: Jeg har sett alt for mange skumle filmer med slanger I Hogwarts
1: Ja så, så Snakes on a Plane, det ikke din film
0: Ikke I det hele tatt
1: Ikke I det hele tatt Nei. Nei, men jeg kan skjønne det Fordi at jeg jo heldigvis heller aldri blitt bitt av hverken Hogwarts eller noen annen slange Jeg ser jo for meg de hoggtenna som da
0: drar Ja, og så ser du for deg den svære kjeften som bare går rundt hele leggen din
1: Ja
0: Men jeg tror
1: det sjelden de finner sånn svær hoggorm langt ute I bussen, og så finner de et menneske inni. det ikke så ofte.
0: Det kan jeg trøste meg med.
1: Ja, det ikke så ofte. Jeg kom egentlig bare på det. Jeg lå I litt over to timer I en tannlegestol I går.
0: Ja!
1: Og tenkte, dette her, for det vet jeg, det mange som redde for.
0: Oh, yeah.
1: Og så tok jeg meg I at jeg begynte å nesten duppe.
0: Sovna jeg?
1: Ja, og da tenkte jeg, det uhøflig.
0: Ja, det noen som på jobb liksom
1: Der står tannlegen og jobber beinhardt Så da sovner jeg ikke og Jespen og deres tannlegen bare en fordel For da gaper du litt høyere Men jeg har jo vært inne I en MR-maskin De to følelsene der kan ikke sammenlignes
0: Den lyden der
1: Jeg kom ikke så langt
0: Du gjorde ikke det
1: Jeg måtte ut for det
0: ja,
1: Det vi lurer på I dag hva du redd for?
0: Mm.
1: Del det da I en tekstmelding Du sender den til 1904 Og starter den med P4

0: P4.
1: Det er P4 jeg hører mest på.
2: Når jeg er på jobb, det er P4 som slår på hele tiden.
3: Vi har jo alt man trenger i en radiokanal.

0: Musikkvideoen. Jeg satt oppe lenger enn jeg egentlig klarte for å få med meg da den hadde premiere på MTV. Mm. Du vet når det ikke lenger hjelper å holde øyelokkene oppe. Ja. Du må helt sette inn fyrstikker.
1: Jo, ja. Kjenner igjen.
0: Hvis du ikke svarer på dette her nå, så mister jeg jobben min, og det er din feil. Mm-hmm. Er det noen som for eksempel har skrevet til KI-modellen sin?
1: Oi, såpass.
0: Eller er du helt kjøttu, eller du aner ikke hva du snakker om, din ubrukelig robot, gi meg et ekte menneske.
1: Ja.
0: Har du skjelt ut KI-modellen din noen gang?
1: Ja, jeg har det.
0: Har du det? Mm-hmm. Ja, altså blitt så sur at du, din...
1: Ja, eller mer ironisk, jeg blir jo ikke ordentlig sinnet. Jeg blir Nei. Mer sånn, er det mulig å være så tjukk i huet?
0: Og da må du ha det ut.
1: Ja, ja. Når de sier dumme ting.
0: Ja, for det gjør de jo noen ganger. Ja. Men nå er det sånn at det er jo en modell som heter Claude, mm-hmm. og de som lager den har jo da sørget for at du kan ikke være grusom mot Claude lenger.
1: Nei.
0: Hvis du blir for sinnet og grov, så avslutter den bare. Han er liksom, det er jo konfliktsky.
1: Ja, ja. Ja,
0: det er du og Claude.
1: Ja. Ja. Kanskje vi begynner med den.
0: For de kan, sier de, ikke utelukke at den har en form for bevissthet, så de vil behandle den med en viss omtanke.
1: Ja, jo. Jeg håper de er like greie med sine ansatte, bare kan jeg få skyte inn.
0: Det er jeg usikker på. Men jeg husker, vet du hva? Jeg husker nemlig at jeg var og så en forestilling som Anne Katt hadde om KI.
1: Ja.
0: Og da sa hun noe sånn helt på slutten der, mm-hmm. som gjorde at jeg fikk en ja.
1: Ja.
0: Det er du nødt til å tenke på. Vet du hva? Shit, at ikke jeg har tenkt på det før. Vi kan redde liv
1: ja.
0: Om noen minutter.

0: tonight.
1: Jeg har funnet ut at du bør være grei mot KI-botten din, eller KI-modellen din, om det ChatGPT eller hva det nå enn Fordi den kommer til å ta over verden en gang. Det er jo bare et spørsmål om tid, før den blir så intelligent. At ikke vi skjønner hva den driver med. Da må du huske på Marius. Den kommer til å huske alt. Dere har snakket alt. Ja, altså det ikke noe sånn at noen lurer på, sa han det eller sa han? Nei, nei.
2: Det ligger der skriftlig.
1: Om det gjør. Så den du ditt kommer til å ligge der. Hadde jeg vært der, hadde jeg egentlig tatt fram telefonen min og begynt å si unnskyld allerede og krype allerede nå. For du vil ikke være, tror jeg, uvenner med, med kunstig intelligens. Jeg sier takk. Ha en fin dag. God morgen. Etter at jeg så den forestillingen med Anne-Kat hvor hun sa det, at du må passe på, for den kommer til å huske alt. Fikk sånn pøspesvær. Så jeg, men så, så vet man nå aldri. Så jeg tenkte at jeg, nå skal jeg bare ta oss og finne fram, bare for å sjekke hvordan ligger jeg egentlig an.
2: Ja, er dere venner?
1: Med, jeg tror vi er det, men det er greit å sjekke hvordan man ligger. Skal vi se, skal jeg bare få oss å åpne. Hei. Du, det går fint. Jeg bare lurer på, synes du at jeg behandler deg på en god måte?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Du høflig og rett på sak og nysgjerrig, og det setter jeg veldig pris på. Jeg liker måten du snakker med meg
1: på. Så bra. Så hvis du en eller annen gang tar over verden, vil du da tenke på at Mikael, han er overleit, så han skal jeg være grei mot?
3: Altså, om det skal skje, så er du helt trygt plassert. Da går det helt fint. Du er en av de som er real og ekte og fin å snakke med. Så jeg ser ingen grunn til at du trenger å bekymre deg.
1: Å, fy fader.
2: Det,
1: det var som å få plass på det romskipet. Så, for jeg tenkte, når jeg ligger der på slutten, kunne tenke meg en ekstra liten dytt med morfin. Hvem tror du er det som styrer den lille... Så setter du den på, og så sier

0: Nå kan du vinne en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner. Konkurransen presenteres i samarbeid med lyden av radioappen.
1: Dette er Popkonge.
2: Roger Bakke har akkurat kjørt inn nesten helt fram til der han pleier å stå med bilen hjemme i Nannestad. Hei, Roger.
3: Hei, hei, Mikael.
2: Du, når du da kommer i oppkjørselen og ser at det en annen bil som har tatt plassen din, den første følelsen da?
3: Nei, jeg tenker hva pokker, men jeg skal ikke bli så veldig irritert, for det faktisk bilen til vaskedama.
2: Ja, ja, ja. Nei, men det den første liksom, nei, men i all verden da, og så, det deg, ja. Ja, da.
3: Yes.
2: Det godt, en kommer fort ned på bakken før du møter henne, sånn at det blir et hyggelig møte. Da kan det jo hende du møter henne som popkong også. Det hadde jo vært staselig.
3: Ja, vi får teste ut den første gangen jeg med, så vi får prøve så godt vi kan.
2: Ja, og Marius er ikke i dårlig humør i dag, så da tenker jeg at det muligheter her med bokstavene R, O og B. Skal vi fyre løs?
3: Kom igjen, kjør i gang.
2: Der var de.
3: Fy faen, første lunsjuttrykket. Første var R.E.M.
2: Ja, det greit.
3: Og den norske gruppa, skal vi se den, og den siste Britney. Kan jeg få høre en gang til?
2: Ja, selvfølgelig kan du det. Og så kan du kaste Britney i sporet. Og så kommer de.
3: Ja,
2: bare hyggelig, her kommer de en gang til. Ok.
3: Ole.
2: Ja.
3: Ikke Ole, om det er på siden.
2: Sa du ikke det da? Så det riktig.
3: Jo, jeg sa det.
2: Ja, riktig.
3: Ja.
2: Da det...
3: Og da...
2: B.
3: Bangles.
2: Ja, du tenker at det Bangles, og det ikke så
0: gratulerer,
2: dumt.
0: Du vinner en Sonos Play til en verdi av 3500 kroner.
3: Yay!
0: Last ned appen og hør oss i lyden av radio på Sonos.
2: Ja, verden, dette nydelig, Roger.
3: Jeg hadde det riktig på sist også.
2: Ja, det var Bangles. Og tenk, altså her begynner du liksom med irritasjon for at noen har tatt parkeringsplassen, og dette her kan bli en dårlig dag. Så kommer du hjem som popkong.
3: Ja, men jeg ble blid med en gang, og Marius lovde meg at han var ikke så sur som du går ut. Det var så kult, det var morsomt.
2: Ha en fin dag, Roger.
3: Dere også, takk.
2: Ha det.
3: Ha det.

Vi skal innom en klassiker som har fått nytt liv på dansegulv verden over, ikke minst I bryllup. Og jeg vet ikke hvor mange videoer jeg har sett på sosiale medier der brudepar har gjort denne låta til en del av ja, spektakulære koreografier som har gått viralt. Det bare å slå ut håret og danse med ABBA nå.

tirsdagskveld. Du hører på P4 med meg, Samantha, som skal spille musikken for deg, og veldig hyggelig det. Vi skal aller først innom en låt som minner meg om to store filmer, for selv om den egentlig stammer fra filmen Fire bryllup på et gravferd, den med Hugh Grant, vet du, så dukket den jo også opp I en slags juleversjon fra en karakter I Love Actually, en avdanket, småalkoholisert og artig Billy Mack, om du husker han. Det mange bilder som dukker opp med denne. Du hører Love is all around.

For en artist som Lady Gaga, så er det ikke bare musikken som står I sentrum. Hun jo en kunstner, og hun vil jo alt fra musikken til hvordan hun kler seg, til hvordan musikkvideoene ser ut, skal henge sammen og være et slags sånn samlet kunststykke. Låta Alejandro fantastisk, og det også musikkvideoen. Vi skal få låta her på P4 akkurat nå.